0: bidanikoak hoiek. Jesus Mari Usín, tomate saltzaileak asteazkenean hasi zuen aurtengo denboraldia, goiti gainera, ale derazkoak eskaini zituelako. Aurten kiloa 6,2 euroan jarri du salgai Usinek. Gainera, Gabiriako Oñatibi txiki baserria inguruko gereziek ere estimazio handia izan zuten. Elosegik azaldu zuenez, betiko moduan hasi dira urten ere, maiatzaren erdialdean. Orain arte ondo etorri dira, zozuek ez diete kalte handiegirik egin. Baina ea aurrerantzean ze gertatzen den, eh? Eguraldi txarronekin gauzak aldatu baita itezke. Gerezi kiloa 10 euroan zuen salgai. Baina badakizu Elosegi sagarrarengatik ere ezaguna dela feria honetan ordizian eta urten guztaren inguruan ere hitz egin zuen. Sagarra ikusten dela, poliki datorrela eta dena ondo bidean ekain amaieran edo uztail hasieran hasiko dela. San Juan sagarrarekin, noski. Eta kolore gorria bakarrik ez, laranja kolorea ere ikusi zen asteazkenean, azenarioek jarritakoa. Natalia Magallanesek zituen salgai urteko lehenak eta negutegikoak sustrai askeaken postuan. Azenario txikiak ziren eta osto eta guzti eskaintzerari zen bidaniarra. Azenario sorta 2 euro tardian jarri zuen salgai. Bestalde, perretxikoen atalean etzen berritasunik ikusi, baina eskaintza handitzen ari dela agerian geratu zen, batez ere xixena, Lasa, Barzina eta Barandiaranen artean, 170 kilo xixa eskaini zituzten. Lasa eta Barzinaren postuan bestalde, 50 kilo onjo ere jarri zituzten salgai, eta 14 kilo xixa hori ere bai. Boldurra ere bazuten, Barzinak unitatea 5 euroan, eta landaren salmenta ere aipatu behar da, eh? Udarako barazkien eskaintza bertan delako, sandia eta meloia, zehar aldatutako tomatea, luzoker txikia eta kuia txuria gehitu ziren aurretik zegoen eskaintzari. Egia da azken aldian, bueno, ba, landaretarako eta baratzerako ez dugu lagirorik, euri asko eta lokatz gehiegi, baina, bueno, saltzaileak pozik ziren erosleek emandako erantzunagatik. Ba, hoxek izan ziren lagunok pasaden aste azkenean Ordiziako feria horrek eskaini zizkigun berritasun nagusienak eta guk betiko moduan hemen gustu handiz zeintzuk izan ziren kontatu dizuegu Onda Baskako kilometro 0 saioan.
1: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
2: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
1: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: se dirige, por tanto, a aquellas explotaciones cuya actividad y gestión aportan un valor real al territorio y al conjunto de la sociedad. El diputado foral de Equilibrio Territorial Verde, Xavier Arruti, ha señalado que durante años estas aportaciones han sido invisibles desde el punto de vista económico, a pesar de ser imprescindibles para el equilibrio del territorio, y con esta ayuda van a dar un paso decidido para ponerlas en valor y reconocerlas de manera tangible. La ayuda se articula en torno a tres grandes subsectores del primer sector: el ganadero, el agrícola y el forestal, y cada uno de ellos, bueno, deberá cumplir unos requisitos específicos vinculados a su actividad y a su contribución a la función del ecosistema. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y se estima que beneficiará alrededor de 700 explotaciones de Guipúzcoa. El importe y las posibles personas beneficiarias se calcularán de oficio a partir de los datos disponibles en los registros de la Diputación y de Euskadi. Y como referencia se establece una ayuda base de 550 euros por subsector, que podrá ajustarse mediante coeficientes en función de las características de cada caso. Con esta iniciativa, la Diputación Foral de Guipúzcoa refuerza su apuesta por un modelo de territorio verde y equilibrado, en el que el primer sector desempeña un papel clave, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental. Por lo tanto, esa ayuda, esa labor que hacen en el mantenimiento de nuestras montañas, de nuestros ecosistemas, va a tener una ayuda. Lo explicaron en rueda de prensa esta semana el diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xavier Arruti, también la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, eta hain zuzen Eider Mendoza, prentsaurreko horretan entzungo dugu, ba programa berri hau azaltzen.
1: Lurrak gu gauzka. Eta hori ulertzen dugu arduratik, alegia. Lurrak gu gauzka eta guk ardura badaukagu lur horrekiko. Orain arte eta askotan esaten dugu, ba, gure lurraldean jakinda zen olako lurraldea daukagun, besteak beste azaleraren 62% basoa da, zorionez. Esaten dugu lehenengo sektorekoak sekulako ekarpena egiten dutela alor honetan, bai nekazaritzan, abeltzaintzan, basoen kudeaketan, eta guk aitortzatik haratago joan beharra daukagula. Alegia, beraiek sekulako ekarpena egiten dute gure inguruneak zaintzen, gure biodibertsitatea zaintzen, eta aldi beran ere elikadura jasangarria egiten edo sortzen. Eta esaten dugu, aitortu behar degula, eskertu behar dutela egiten duten lana, baina hori ardura partekatua dela. Eta zerbitzu ekosistemikoak hain justu hortatik datoz. Izan ere, aldi berean duela denbora bat herritarren batzarra egin genuen, herritarren batzarra ere bada gogo eta partekaturako ekintza, ekimen berritzaile bat guztiz, izan ere hor herritarrei eskaini zitzaien espazio bat nun ahaldundu genituen eta ahalduntze prozesu horretatik etorri ziren 9 gomendio. 9 gomendio zerren inguruan? Ba, galdera bat egin genien. Nola egin dezakegu lehenengo sektoreak aldaketa klimatikoari aurre egiteko aukerak benetakoak izan ditzan, bai? Eta 9 gomendio egin zituen herritarren batzarrak. Horietatik, ezagunak dira, besteak beste, Basotik Fundazioa sortu dugu hain justu, besteak beste, abandonoan egon daitezken eta dauden basoak zaintzeko, kudeatzeko. Hori izan da ekimenetako bat, arrakastatsua izaten ari dana eta ibilbide luzea daukana oraindik ere aurretik. Beste ekimenetako bat da baserritar misto profesionalen figura, eta hor ere dator arduratik, alegia. Ardura hori uzten dugu lehenengo sektorearen gain, baina ardura hori partekatua da eta egin behar dugu uztargarri beraien aktibitatea beraien bizitzarekin. Eta hortaz, ardura horretatik abiatuta, esaten dugu enpresek badute ardura bat ere, landa ingurunea zaindu, biodibertsitatea zaindu eta elikadura jasangarria zaintzearekin, baita ere administrazio publikoak eta noski horretan dihardutenek. Eta hortik sortzen da baserritar misto profesionalaren figura. Bueno, hau urrats bat gehiago da, zerbitzu ekosistemikoak. Guk hemen aitortza hori egiten diegu lehen sektorean lanean dihardutenei, baina ez bakarrik hitzez, konpensazio ekonomiko bat emango zaie, egiten duten lan hori aitortzeko. Bai, gure lurraldearen, gure lurraren mesedetan egiten duten lan hori konpensatzeko modu bat da zerbitzu ekosistemikoa. Gure inguruan ez dago horrelako ekintzarik, hau erabat berritzailea da, guk sinisten dugu berrikuntzan eta sinisten dugu ere lurrarekiko konpromisoan eta lur honetan lanean dihardutenekiko konpromisoan eta hau martxan jarri dugu hain justu lankidetza horretan oinarrituta. Guk denbora da beraiekin lan egiten degula eta lan horrek fruituak ematen ditu eta sinistuta gaude horrelako ekimenak behar ditugula gure lurraldean ere.
0: Bueno, ba, hortxe Eider Mendozaren hitzak, funtzio ekosistemikoa betetzen laguntzen duten esplotazio guzti horiek, nekazari guzti horiek, ganaduzale guzti horiek, euren lana, dirubidez baita ere errekonozituta ikusiko dute hemendik aurrera eta orain arte eginez den proiektua da eta benetan guk hemendik ikusten dugu behintzat gure iritziz ezinbestekoa eta txalogarria beraz. Bueno, ba, kilometro zero sai honetan errekonozimendu hori beti egiten diogu, baina nekazariek baita ere, bueno, ba, laguntza ekonomikoa bat jasotzea horregatik, ba, benetan justuzkoa, premiazkoa eta garrantzitsua ikusten dugu. Kilometro zero saioan Onda Baskako programa honetan kontatu dizuegu.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Badakizue astero-astero hemen kilometro zero sai honetan Euskal Herrian dauzkagun azokak protagonistak izaten direla. Eta datozen minutetan, hain zuzen, Euskal Herriko azoka garrantzitsuenaren beste edizio bat ospatuko du laster Bermeok, hortaz arituko gara. 2026ko maiatzaren 22-24 egingo den arrain azoka, bueno, ba, Bermeoren itxas eta arrantza tradizioaren erakuslegiorik onena izango da berriro ere. Bermeoko konserba fabriketako postuez, eskaintza gastronomikoaz, itxasontzi txangoez, danborra dez eta arrain azokaren programako bezain bat jarduerez gozatzeko aukera izango duzue datorren ostiraletik aurrera Bermeon esan bezala. Eta bertan izango direnak eta kontatzeko eta bueno, ba, feriaren jatorria pixkata saltzeko eta ba, Begoña Gangoitik gonbidatu dugu gure gaurko saiora. Arrain azokako koordinatzailea da bera eta gaurkoan esan bezala kilometro zero saionetan gurekin dugu. Kaixo Bego, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Bueno, ba, arrantzak eta itxas gastronomiak markatzen dituzte Bermeotarren historia, ekonomia eta bizimodua. Horregatik dute hain protagonismo handia, Bermeon arrantzale, saregileek, konserbagileek eta elkarte gastronomikoek, ezta?
1: Bai, bai, danak beharrezkoa dira, gure badogun geuretzietan gero ba, arrain zanea lizatea.
0: Bueno, Bermeoko arrain azoka izan zen arrain eta konserben Euskadiko lehenengo azoka eta helburua garbia zen sortu zen utenean Bermeoko konserben potentziala erakustea publikoari, haiek bai dira, herriko ekonomiaren oinarri nagusietako bat.
1: Bai, bueno, errizen hainbat konserba lantegi daukaguz eta bueno, euren kalidadie zeurek egiten daben produktu oso goi mailakoa da, eskuz egindakoa, eta ganera horren inguruan ba, hainbat eta hainbat familia bizi dira, ekonomia horretatik ez da. Eta orduen, ba, bueno, augustia zizan ze... Laurogeita hamabian, ba bueno, hor aldakuntzan dizde egon zan, Europako komunitate europea horretara sartukeran, ba bueno, bai itxas ontziak keurak egokitu behar ziren, ba errealitate berri horretara, eta baita kontserba lantegiak, eta hor egon zan haulan movimento oso sakona, eta bar, eta arduen, beharri izan bat egon zan, erritzik erakusteko gure lan ona horrelako momentu komplikatuan, ez da aldakuntza oso nabarmena ganean geneukalakon momentu arretan. Eta orduen hasi ginen, ba, balorean ipintzen gure herriko ekonomia hori, eta ordurik ona, ba bueno, egin duguna da, azokonetan 32 urteetan, ba bueno, egokitu egoera desberdinetara, ikusi bebai sektorea zelan joan dan aldatzen, eta hori da azken baten arrain azoka, ez da arrain azoka estatiko bat, baizik eta dinamikoa, eta urtero ba, saiatzen gara, ba, zozer desberdina ba, plazaratzen, edo gure atentzia apur bat ipintzen gai konkreto batean, eta ze bueno, gizarteako lan eskatzen da olakon bebai.
0: Bueno, ba, esan dakoa, ez? Erdiarotik Bermeoko ekonomia portuaren inguruan egituratu da, eta bueno, antxe biltzen dira, ba, itxasontzi eta motorren eraikuntza, biltegi handiak, eta, bueno, konserbari lotutako industriak sortu dira, ez? Bermeoko portuaren inguruan. Zein da orain sektorearen konserberen egoera, gaur egun beraien ekonomia, eta zer moduz dijoa, zein da sektorearen egoera?
1: Hombre, gaur egunean euren egoera ez da erraza, ze ja mundu globalizatu baten gagoz, eta orduan, ba, bueno, beste leko batzuetan, ba, zoritzarrez ez da gu bezain ondo lan egiten, baina prezioak asko zen merkeagoa atira, eta ez da erraza. Horregatik lehen azpimarratu dute gure produktuak edo hemen egiten direna dira oso goi mailakoak zedirelakon, produktuak oso zainduak direnak, trazabilitatea oso kontuan daukatena, eta bueno, seguro bat, oza, zultzaten dozuneko meko kontserba batzuk ez dauk hori ezer ikusi beste leko batzutako kontserbaka, kontsumitzaileen txako be, horrek moten dau segurtasun bet kontsumoa bideratzeko orduan. Eta gero bebai, ba, arrantzaleak egiten dabe neuren lana be, oso garrantzitsua da baita freskotarako. Orduan hori ba bueno, oso kontuan eduki behar da gaur egun itsasontzietan zelan tratatzen den arraina, zelan zaintzen den, ze ondo heltzen den gure baietzeetara. Orduan, goimaiako hornitzaile batzuk daukagu itsasoan, eta pentsaten dut hori oso aberasgarria dela, batez be, Euskadiko gizartearen txako, bai, oza, guztien txako.
0: Bai, dudarik gabe. Bueno, eta guzti horrengatik, azkenean, arrain azoka ezagun honetan, ba, Bermeotarrek esan dezakegu, arrotasunez ospatzen duzuela arrain azoka hau, ez? Bermeoko maoiarekin jantzita, tokiko iturari jarraitu zozogun politak izaten dira.
1: Bai, ze, azken baten, itzazugaz, zerikusiz edakona gurentzako posgarriz da, da posa, maguk adierazten dugu maonezko zantzita eta jai bihurtuta gure lana eta gure arrotasuna be bai, ez da, segur superarroagoz geure itzazoko jentigaz eta gure itzazoko ekonomiagaz. Orduen, ba bueno, ba, jai bihurtzen da, ba arro zentiarazten gaitu zen mugimentu horrek eta arrain azokak, ba egiten dagoena da ba hor batu hori guztiz zen.
0: Bueno, ba, arrain azoka hori datorren ostiralean, maiatzaren 22an hasiko da, goizeko 11etan hasiko da, eta bueno, ostiral horretan 8ak arte mantenduko ditu ateak irikita, larun batean ere bai, goizeko 11etatik 8ak arte, eta igandean, datorren igandean itxiko da arrain azoka hau, 11etatik 3etara egongo da, saltokiak eta ordura arte, 3ak arte, igandeko 3ak arte egongo dira irikiak. Eta suposatzen dut aurten ere, Lamera Parkean, jarriko direla azokako saltokiak, eta bertan Bermeoko Konserba Fabrika ba bere produkturik onenak eskainiko dituzte aurten ere erosteko eta dastatzeko.
1: Bai, bitu, horre eukiko dugu, hogei erakustoki eta egongo dira herriko kontzerba lantegize, bebai egongo dira zarrantzalien produktuek horre erretatzen alizateko. Bebai eukiko dugu aurteon, zaiakera batelez egingo dugu, itzosoagaz lotuta azken baten gero eta gauzakiago dagoz, ezta? Eta orduen horre dagoz herriko artizauak itsasoko produktuekaz, itsasoko gaizegaz, beste produktu batzuk egiten da ben artizautza mundu horretan, ez da. Orduan hartan saiakera batelez egingo dugu, pop-up bidez, produktu horrek ezagutarazteko. Oso pentsatzen dugu, apurbete dorezkaintzan, gauza berriak sartzen joan behar garela. Eta gero aurten bebai gure gaize, arrain azokako gaize da purtzu bet, zaindu egin behar dugu itsasue. Itsasue zainduti guztion ardura dela, ezta? Eta hor da eukiko dugu elkarlan elegante bat, dana aztertugaz, aztertu da programa bat Eusko Jaurlaritzako ingurumen saia kaleratzen dagoena, eta apur bat egiten dana da, ikastetxeekaz, familiekaz, herritarrakaz, alaekinek hartu itsasotik, neurtzeko itsasoaren osasun hori, ez da? Eta ni pentsatzen dut oso garrantzitsua dela kontzientzia hori de hartzea, ze azken baten itsasoko moten dozku asko, eta guk ikitzienez erantzun behar dugu era arduratzu baten. Eta gure bideoak barikoan orkestu gendun bideoan agertzen da moduan, gesto txikitzuekaz aldugu berreskuratu apurtzu bet itsasuen osasun maila hori, ez da? Horren beste moten dozkun itsasoa zaintzea guztion ardura da eta guztion onerako da.
0: Bueno, oso mezu positiboa da eta oraingo generazio herrietan baita ere sartu behar dena pixkanaka eta denak arduratsuak izan gaitezen eta kontzientzia dun eta halaxe da, hainbeste onura eta hainbeste aberastasun ekarrigun itsas hori zaintzen ez badugu, ez du etorkizunik izango. Bueno, arrainosaka honetan esandakoa, tailerrak, dastaketa, gastronomia, lehiaketak izango ditugu protagonistak eta gune solidarioa ere bai, ez? Beti ongintzasko helburuek bildutako diruak eta ez dakita urten sekimenera bideratuko diren.
1: Azken urteetan beti bideratzen duguleko berdinera. Hor dago zain bat familia herrian iaz 23 familietara heldu ginen, euren umeen mediko tratamentuak betetzeko aukerarik ez dagoen moten Osakidetzak eta familiak esfortzu handi egin behar dabenak umeari emateko tratamentu batzuk, gugu saiatzen gara nada Ba, bueno, solidaritza egun horretatik, ba, bueno, gaztu horrek, ba, gitzitzen familientzako ez izateko borrelako karga handia, ez da? Zasken baten osasuna ez da gauza bat, endoperak erabakitzen dauna, baizik eta dako azuala ez, eta hor solidaritzatea, ba, bueno, arazoak daukien jenteagaz, ba, pentsaten dut ezinbestekoa dela. Eta hor, ba, bueno, egiten duguna da, jenteari zerbitzu bat omon, izaten dana, ba, marmitze zaten, oza, marmitze moten zaten, edo baitze atune plantzan, eta, bueno, hor daku talde bikain bat jente nagusiagaz oraindik gogotsu dagozenak parte hartzen, eta eure ere esker, ba, ezin ezko izango lekidena, ba, ekintza hau aurrera ateratzea, eta, bueno, igezbe mangen duzan, ba, 2000 marmitze errazino, eta 1300 atune plantzan, oza, gotezan hor lan asko egiten dala, ganera maten dugu zerbitzu bat, zuzatoz bermeoera, eta dugu, marmitze, eta oso marmitzeko zu da, oza, gukon komendatzen dugu guztiz, eta ganera, kontsumorrek, darama bebai, ba, bueno, solidaritza gesto batera, ez da? Eta hor duen, nipentzatea dut hori, ba, bueno, zora garriz de dala.
0: Dudarik gabe, eta, bueno, diru hori benetan behar den lekura iritsiko da. Bueno, beti Arrainazokan egaluze seria baitare maten duzue, Arrainazok elkarteak hautatzen du irabazlea, eta urten okerrez banago Bermeoko Nautika Eskola jasoko du?
1: Bai, bitu. Aurten ganera da Nautika Eskolaren 50. urteurrena, beraz, data ezin hobea emoteko zari hori. Eta, klaro, 50 urte horretan, ba, bueno, Nautika Eskolak, ba, bueno, eskarmento handia dauka, eta, bueno, hainbat egoeratara hobetu behar izan da, eta azken baten, gure badugu arrantza sektore bat, ba, hori, arduratzue eta ganera profesionala eta dana, ezinbestekoa da eukitzea horratzean Nautika Eskola bat erantzuna eta irtenbideak ematen da bezena horrenbeste eta horrenbeste jenteri. Ganera Nautika Eskola hau, ba, bueno, betidanik egonda oso lotuta Bermeoko geho herriagaz eta beti egonda preste dozetan laguntzeko, eta naiz eta Nautika Eskola bat pentsa, ba, bueno, gehiago historikoki dagoela zuzenduta, ba, gizonezkuei eta hola, Nautika Eskola hasiera batetik egonda irekita andraibe bai. Orduen horretan be, ba, izan dira, ba, prekursore batzuk, ezta? Eta gero, bazelan, ez, Nautika Eskolan, ba, bueno, hainbat etorkin dagoz be bai, ba, etorri direnak ona, ba, bueno, bizi modu hobetuteko gogoa gaz eta lan, eta horretan be, integratzaileak izan dira, eta egindako lana gizartean, oza, orokorrean, pentsatzen dugu dala aipatzeko modukoa, rekonozitzeko modukoa, eta ganera indartu beharrekoa. Eta hor, hainbat gazte dagoz, momentu honetan 200 ikasle dagoz Nautika Eskolan, hainbat lekutatik etorritakoak, eta pentsatzen dugu ilusio hori sariaren bidez, ba, bueno, zeo zelan guk eman behar dugula herri modure eta gizarte moduen, ba, bueno, esateko zue behar zaitu egu, ba, ekonomia hau eta bizi hau, zazken batean itxasoko bizi itzeko erabata, eta orduen, ba, bueno, guztiz beharrezkoa da, ba, onelako eskolak egotie, non etorko zenoko profesionalak ba, formatzen diren, eta eurei esker, ba, esaten duten moduen, bat jarraituko dugu, ba, aukitzen gure maitzetan, arrain gozo gozuo eta osasuntzuen.
0: Bueno, ba, egaluze saria, Bermeoko Nautika Eskolaren txat, eta, bueno, aipatu dituzun argumentuak begoina, ba, ez tabaidea zinak, eta erabat merezitakoa baita ere errekonozimendu hau urte hauetan guztietan egin duten lanagatik. Bueno, ba, Arrainazoka, esan dakoa, datorren ostiralean hasiko da, esan dakoa, denez da gastronomia izango, beste jarduera asko ere egongo dira Bermeon, besteak beste, kale jirak danborra da, erraldoiak, pilota partiduak, bisitaldiak, itxasontzi txangoak, bueno, geratze seguna da, eguraldi ona egotea eskatzea, eta esan dakoa, gauza pila bat antola ditu dituzue.
1: Bai, bueno, egualdizek beti dako azken...
0: azken itza, ez da?
1: Azken itza, bai. Bai. Ze, egualdi honagaz, danada azkoz be ederraue, eta, bueno, beste ambiente bat emoten dago. Bai, euri zeba datorren be, ba, besta pasaten ez, bai, badirudi, egualdi hona eukiko dugu lan datorren azteguna lan, oseak, hori hartuko dugu baintzat, eta bauri, konbidatute zatozien guzti hoi, Bermeora, zebenetan oso ondo pasako dugu dozue, eta asko ikasiko dozue, de bai, altzaiz, etorri bai familian, edo bai lagunekaz, edo, bueno, edo zeonbikotigaz, edo, gotezan, ze, jente guztizentzako dau, perfil guztizentzako dau, zozer interesgarrize izan aldana, eta ni pentsaten dut hori superinteresgarrize ala. Eta antolatu gura badozuen egin, azte burua, Bermean, banik gomendatzen deutzuet, gure web horri aldera sartzea, danabizibermeo.eus/arrainazoka. Eta hor daukazue egitaragua, hor daukazue bebai, ezin badozuen etorri zozea gaitze Bermeora, ba, bueno, hor daukazue bebai aukera bertoko enpresetan online erosteko, eta beti egoten dira hor, ba, bueno, berapentzu batzuk, eta hor duen interesgarriz da, eta hor daukazue informazio guztia. Beraz, oso ondo torriak izan, eta arduratzuak izan gaitzezen, eta albadogun, etor gaitzezen bebai, transporte publikoan, zorra gauzak beti dira askoz errazagoak, eta ganera, ba, holan aldugu bebai bestera batera disfrute, gero lazaitasun osoen, ba, trenez eta autobusez geuretzietara bueltatzeko orduan.
0: Dudari gabe. Bueno, ba, Bermeo bisitatzeak beti pena merezi du, eri xarmanta eta zoragarria delako, eta horrelako aitzaki batekin, arraina zokarekin, ba, testu inguru horretan zer esan behar dugu, ez? Primeran pasako dugula, eta esandakoa, bueno, ba, web orrialderen bitartez baitare plangintza guztia egin dezakegu, eta hurbiltzerik ez badugu baitare gauzatxoren bat erosi, kutixiren bat erosi, beraz, bueno, ez dago aitzakiarik, eta horrela gauzak egitea, ba, ba gustu ematen du. Esandakoa, datorren maiatzaren 22tik aurrera, datorren ostiraletik aurrera, arraina zoka, ostiral larunbat eta igandean, Bermeon izango da, eta bueno, ba, urten ere ziur eguraldia lagun gainera, eguraldi ona emana dagoelako, ba, gauzak primeran irtengo dila bertan. Beraz, esan dagoa, dena konbidatuta zaudete Bermeora hurbiltzera. Begoña Gangoiti, arraina zokako koordinatzailea, pila bat eskertzen dizkizugu zuritzak hemen Ondabaskan, mila esker guaten ditzarren, eta esan dagoa, zuk ere primeran pasa dezazula, eta dana primeran junda dila.
1: Eskerrik asko guzti hemen.
0: Horrengor arte.
1: Horrengor arte, bai, agur.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko olioak arrautzak ditu. Olioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko olioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.eus webgunean edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: El Híbrido Territorial Verde, Xavier Arruti, ha señalado que durante años estas aportaciones han sido invisibles desde el punto de vista económico, a pesar de ser imprescindibles para el equilibrio del territorio, y con esta ayuda van a dar un paso decidido para ponerlas en valor y reconocerlas de manera tangible. La ayuda se articula en torno a tres grandes subsectores del primer sector, el ganadero, el agrícola y el forestal, y cada uno de ellos, bueno, deberá cumplir unos requisitos específicos vinculados a su actividad y a su contribución a la función del ecosistema. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y se estima que beneficiará alrededor de 700 explotaciones de Guipúzcoa. El importe y las posibles personas beneficiarias se calcularán de oficio a partir de los datos disponibles en los registros de la Diputación y de Euskadi. Y como referencia se establece una ayuda base de 550 euros por subsector, que podrá ajustarse mediante coeficientes en función de las características de cada caso. Con esta iniciativa, la Diputación Foral de Guipúzcoa refuerza su apuesta por un modelo de territorio verde y equilibrado, en el que el primer sector desempeña un papel clave, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental. Por lo tanto, esa ayuda, esa labor que hacen en el mantenimiento de nuestras montañas, de nuestros ecosistemas, va a tener una ayuda. Lo explicaron en rueda de prensa esta semana el diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xavier Arruti, también la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, eta hain zuzen Eider Mendoza, prensaurreko horretan entzungo dugu, ba programa berri hau azaltzen.
1: Lurrak gu gauzka. Eta hori ulertzen dugu arduratik, alegia lurrak gu gauzka eta guk ardura badaukagu lur horrekiko. Orain arte eta askotan esaten dugu, gure lurraldean jakinda zenolako lurraldea daukagun, besteak beste azaleraren 162% basoa da, zorionez. Esaten dugu lehenengo sektorekoak sekulako ekarpena egiten dutela alor honetan, bai nekazaritzan, abeltzaintzan, basoen kudeaketan, eta guk aitortzatik haratago joan beharra daukagula. Alegia beraiek sekulako ekarpena egiten dute gure inguruneak zaintzen, gure biodibertsitatea zaintzen, eta aldi beran ere elikadura jasangarria egiten edo sortzen. Eta esaten dugu, aitortu behar degula, eskertu behar dutela egiten duten lana, baina hori ardura partekatua dela. Eta zerbitzu ekosistemikoak hain justu hortatik datoz. Izan ere, aldi berean duela denbora bat herritarren batzarra egin genuen, herritarren batzarra ere bada gogo eta partekaturako ekintza ekimen berritzaile bat guztiz, izan ere hor herritarrei eskaini zitzaien espazio bat nun ahaldundu genituen eta ahalduntze prozesu horretatik etorri ziren 9 gomendio. 9 gomendio zerren inguruan? Galdera bat egin genien, nola egin dezakegu lehenengo sektoreak aldaketa klimatikoari aurre egiteko aukerak benetakoak izan ditzan, bai? Eta 9 gomendio egin zituen herritarren batzarrak. Horietatik, ezagunak dira, besteak beste, Basotik Fundazioa sortu dugu hain justu, besteak beste, abandonoan egon daitezken eta dauden basoak zaintzeko, kudeatzeko, hori izan da ekimenetako bat, arrakastatsua izaten ari dana eta ibilbide luzea daukana oraindik ere aurretik. Beste ekimenetako bada baserritar misto profesionalen figura eta hor ere dator arduratik, alegia. Ardura hori uzten dugu lehenengo sektorearen gain, baina ardura hori partekatua da eta egin behar dugu uztargarri beraien aktibitatea, beraien bizitzarekin. Eta hortaz, ardura horretatik abiatuta, esaten dugu enpresek badute ardura bat ere, landa ingurunea zaindu, biodibertsitatea zaindu eta elikadura jasangarria zaintzearekin, baita ere administrazio publikoak eta noski horretan dihardutenek. Eta hortik sortzen da baserritar misto profesionalaren figura. Hau urrats bat gehiago da, zerbitzu ekosistemikoak. Guk hemen aitortza hori egiten diegu lehen sektorean lanean dihardutenei, baina ez bakarrik hitzez, konpensazio ekonomiko bat emango zaie, egiten duten lan hori aitortzeko. Bai, gure lurraldearen, gure lurraren mesedetan egiten duten lan hori konpensatzeko modu bat da zerbitzu ekosistemikoa. Gure inguruan ez dago horrelako ekintzarik, hau erabat berritzailea da, guk sinisten dugu berrikuntzan eta

0: sinesten dugu ere lurrarekiko konpromisoan eta lur honetan lanean dihardutenekiko konpromisoan, eta hau martxan jarri dugu hain justu lankidetza horretan oinarrituta. Guk denbora da beraiekin lan egiten degula eta lan horrek fruituak ematen ditu, eta sinistuta gaude horrelako ekimenak behar ditugula gure lurraldean ere.
1: Bueno, ba, hortxe Eider Mendozaren hitzak, funtzio ekosistemekoa betetzen laguntzen duten esplotazio guzti hoiek, nekazari guzti hoiek, ganaduzale guzti hoiek, euren lana dirubidez baita ere errekonozituta ikusiko dute hemendik aurrera, eta orain arte egin ez den proiektua da, eta benetan guk hemendik ikusten dugu behintzat gure iritziz ezinbestekoa eta txalogarria. Beraz, bueno, ba, kilometro zero sai honetan errekonozimendu hori beti egiten diogu, baina nekazariek baita ere, bueno, ba, laguntza ekonomikoa bat jasotzea horregatik, ba, benetan justuzkoa, premiazkoa eta garrantzitsua ikusten dugu. Kilometro zero saioan Onda Baskako programa honetan kontatu dizuegu.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Badakizue astero-astero hemen kilometro zero saionetan Euskal Herrian dauzkagun azokak protagonistak izaten direla. Eta datozi minutetan, hain zuzen, Euskal Herriko azoka garrantzitsuenaren beste edizio bat ospatuko du laster Bermeok, hortaz arituko gara. 2026ko maiatzaren 22-24 egingo den arrain azoka, bueno, ba, Bermeoren itxas eta arrantza tradizioaren erakusleiorik onena izango da berriro ere. Bermeoko konserba fabriketako postuez, eskaintza gastronomikoaz, itxasontzi txangoez, danborra dez, eta arrain azokaren programako bestein bat jarduerez gozatzeko aukera izango duzue, datorren ostiraletik aurrera, Bermeon esan bezala, eta bertan izango direnak eta kontatzeko, eta, bueno, ba, feriren jatorria pixka tazaltzeko, eta, ba, Begoña Gangoiti gonbidatu dugu gure gaurko saiora, arrain azokako koordinatzailea da bera, eta gaurkoan esan bezala, kilometro zero saionetan gurekin dugu, kaixo, Bego, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Bueno, ba, arrantzak eta itsas gastronomiak markatzen dituzte Bermeotarren historia, ekonomia eta bizimodua. Horregatik dute hain protagonismo handia, Bermeon arrantzale, saregileek, konserbagileek eta elkarte gastronomikoek, ezta?
1: Bai, bai, danak beharrezkoa dira, gure badogun geuretzietan gero ba, arrain janea lizatea.
0: Bueno, Bermeoko arrain azoka izan zen arrain eta konserben Euskadiko lehenengo azoka, eta helburua garbia zen sortu zenutenean, Bermeoko konserben potentziala erakustea publikoari, haiek baitira, ez, herriko ekonomiaren oinarri nagusietako bat.
1: Bai, bueno, herrizen hainbat konserba lantegi daukaguz, eta bueno, euren kalidadi ez eurek egiten daben produktu oso goi mailakoa da, eskuz egindakoa, eta ganera horren inguruan ba, hainbat eta hainbat familia bizi dira, ekonomia horretatik ez da. Eta orduen, ba bueno, augusteaz izan ze... laurogeita hamabian, ba bueno, hor aldakuntzan dizde egon zan, Europako komunitate europea horretara sartukeran, ba bueno, bai itxas ontziak keurak egokitu behar ziren, ba errealitate berri horretara, eta baita kontserba lantegiak, eta hor egon zan haulan movimento oso sakona, eta bar, eta arduen, beharri izan bat egon zan, herri zik erakusteko gure lan ona horrelako momentu komplikatuan, ez da aldakuntza oso nabarmena ganean geneukalakon momentu arretan. Eta orduen hasi ginen, ba balorean ipintzen gure herriko ekonomia hori, eta ordurik ona, ba bueno, egin duguna da azok honetan 32 urteetan, ba bueno, egokitu egoera desberdinetara, ikusi be bai sektorea zelan joan dan aldatzen, eta hori da azken baten arrain azoka, ez da arrain azoka estatiko bat, baizik eta dinamikoa, eta urtero ba saiatzen gara ba zozer desberdina ba plazaratzen edo gure atentzia apur bat ipintzen gai konkreto batean, eta ze bueno, gizarteako lan eskatzen dago lakon bebai.
0: Bueno, ba, esan dakoa, ez? Erdiarotik Bermeoko ekonomia portuaren inguruan egituratu da, eta bueno, antxe biltzen dira, ba, itxasontzi eta motorren eraikuntza, biltegi handiak, eta, bueno, konserbari lotutako industriak sortu dira, ez? Bermeoko portuaren inguruan. Zein da orain sektorearen, konserberen egoera, gaur egun beraien ekonomia, eta zer moduz dijoa, zein da sektorearen egoera?
1: Hombre, gaur egunean euren egoera ez da erraza, ze ja mundu globalizatu baten gagoz, eta orduan, ba bueno, beste leku batzuetan, ba zoritzarrez ez da gu bezain ondo lan egiten, baina prezioak asko zen merkeagoa tira, eta ez da erraza. Horregatik lehen azpimarratu dute gure produktuak eta edo hemen egiten direna dira oso goi mailakoak, ze direlakon produktuak oso zainduak direnak, trazabilitatea oso kontu daukatena, eta bueno, segur, oza, datzaki seguro bat, oza, zultzaten dozuniko meko kontzerba batzuk ez dauk oie zer ikusi beste leko batzutako kontzerbaka, kontsumitzaileen txako be, horrek moten dau segurtasun bet kontsumoa bideratzeko orduan. Eta gero bebai, ba, arrantzaleak egiten daben euren lana be, oso garrantzitsua da, baita freskotarako, orduan hori, ba bueno, oso kontuan euki behar da, gaur egun itza zontzitetan zelan tratatzen dan arraina, zelan zaintzen dan, ze ondo heltzen dan gure baietzeetara. Orduan, goi mailako hornitzaile batzuk daukagu itsasoan, eta pentsatzen dut hori oso aberasgarria dela, batez be, Euskadiko gizartearen txako, bai, oza, guztien txako.
0: Bai, bai, bai, dudari gabe. Bueno, eta guzti horrengatik, azkenean, arrain azoka ezagun honetan, ba, bermeotarrek esan dezakagu, arrotasunez ospatzen duzuela arrain azoka, hau, ez? Bermeoko maoiarekin jantzita, tokiko iturari jarraitu zozogun politak izaten dira.
1: Bai, ze, azken baten, itxasugaz, zer ikusi zedakona gurentzako posgarri zera da posa, maguk adierazten dugu maonezko zantzita eta jai bihurtuta gure lana eta gure arrotasuna be bai, ez da, segu superarroagoz geure itxasoko jentigaz, eta gure itxasoko ekonomiagaz. Orduen, ba bueno, ba jai bihurtzen da, ba arro zendiarazten gaitzu zen mugimentu horrek eta arraina sokak behiten dauena da, ba hor, batu, hori guztiz zen.
0: Bueno, ba, arraina soka hori datorren ostiralean, maiatzaren 22an hasiko da, goizeko 11etan hasiko da, eta, bueno, ostiral horretan 8ak arte mantenduko ditu ateak irikita, larun batean ere bai, goizeko 11etatik 8ak arte, eta igandean, datorren igandean itxiko da arraina soka hori, 11etatik 3etara egongo da, saltokiak eta ordura arte, 3ak arte, igandeko 3ak arte egongo dira irikiak. Eta, suposatzen dut aurten ere, Lamera parkean, jarriko direla sokako saltokiak, eta bertan, Bermeoko konserba fabrike, ba bere produkturik onenak eskainiko dituzte aurten ere erosteko eta dastatzeko.
1: Bai, bitu, horre eukiko dugu, hogei erakustoki, eta egongo dira herriko kontserba lantegize, bebai ongo dira zarrantzalien produktuek, horre erretat analizateko. Bebai eukiko dugu aurteon, zaiakera batele zaiengo dugu, itxasoagaz lotuta, azken baten gero eta gauzakiago dagoz, ez da? Eta orduen horret bedagoz, herriko artizabak ba itsasoko produktuekaz, itsasoko gaizegaz, ba eurepe, ba bueno, beste produktu batzuk egiten da ben artizautza mundu horretan, ez da. Orduan hartuan saiakera batelez egingo dugu, ba pop-up bidez, ba produktu horrek ezagutarazteko. Oso pentsatzen dugu apurbete gure eskaintzan, gauza berriak sartzen joan behar garela. Eta gero aurten bebai gure gaize, arrainazokako gaize da purtzu bet, ba bueno, zaindu egin behar dugu itxosue. Itxosue zainduti guztien ardura dela, ez da. Eta horre da eukiko dugu elkarlan elegante bat, dana aztertu da programa bat Eusko Jaurlaritzak ingurumen saila kaleratzen dagoena, eta apur bat egiten dana da, ba bueno, ikastetxeekaz, familiekaz, herritarrakaz, ba bueno, alakinek hartu itxasotik, ba bueno, neurtzeko itxasuaren osasun hori, ez da. Eta ni pentsatzen dut oso garrantzitsua dela kontzientzia hori de hartzea, azken baten itxasuko moten dozku asko, eta guk ikitzienez erantzun behar dugu era arduratsu baten. Eta gure bideoak barikoan orkestu gendun bideoan agertzen da moduan, gesto txikitzuekaz aldugu berreskuratu apurtzu bet itxasuen osasun maila hori, ez da. Horren beste moten dozkun itxasua, ba zaintzea, ba guztion ardura da eta guztion onerako da.
0: Bueno, ba, oso mezu positiboa da, eta, bueno, oraingo generazio herrietan baita ere, ba, sartu behar dena pixkanaka, eta denak arduratsuak izan gaitezen, eta kontzientzia dun, eta, bueno, ba, alaxe da, hainbeste onura, eta hainbeste aberastasunek harregun itxas hori zaintzen ez badugu, ba, ez dugu etorkizunik izango. Bueno, arraina oseka honetan, esan dakoa, ba, tailerrak, gaztaketak, gastronomia, lehiaketak izango ditugu protagonistak, eta gune solidarioare bai, ez? Beti ongintzasko helburuek bildutako diruak eta, bueno, ezakita urten sekimenera bideratuko diren.
1: Bueno, azken urteetan beti bideratzen duguleko berdinera. Hor dago dago zain bat familia herrian iaz 23 familietara heldu ginen, ba euren umeen mediku tratamentuak betetzeko aukerarik ez dagoen moten Osakidetzak eta bueno, familiak esfortzu handi egin behar dabenak umeari emateko tratamento batzuk, ba bueno, gugu saiatzen gara nada Ba bueno, solidaritzagun horretatik gastu horrek gititzen familientzako ez izateko horrelako karga handia, ezta? Azken baten osasuna ez da gauza bat endoperak erabakitzen dauna, baizik eta da kaso ala ez, eta hor solidaritzatea, arazoak daukien jenteagaz, pentsaten dut ezinbestekoa dela. Eta hor, egiten duguna da, jenteari zerbitzu bat omon, izaten dana, marmitze moten jaten, edo baitze atune plantxan, eta hor daku, talde bikain bat jente nagusiagaz oraindik gogotsu dagozenak parte hartzen eta eurei esker ezinezkoa izango lekidena ekintza hau aurrera ateratzea eta igezbe mangendu zan 2000 marmitze errazino eta 1300 atune plantxan, osea gotezan hor lan asko egiten dela, ganera ematen dugu zerbitzu bat, zuzatoz bermeara, eta dira, marmitze, eta oso marmitzeko zu da, gomendatzen dugu guztiz, eta ganera, kontsumorrek, dara mabe bai, solidaritza gesto batera, ez da? Eta hor duen, nipentzata edo hori, zora garriz edala.
0: Dudarik gabe, eta, diru hori benetan behar den lekura iritsiko da. Beti Arrainazokan egaluze seria baita ere ematen duzue, Arrainazok elkarteak hautatzen du irabazlea, eta urten, okerrez banago, Bermeoko Nautika Eskola jasoko du?
1: Bai, bitu. Aurten ganera da Nautika Eskolaren 50. urteurrena, beraz, data ezin hobea emoteko sari hori. Eta, claro, 50 urte horretan, Nautika Eskolak eskarmentu handia dauka, eta hainbat egoeratara hobetu behar izan da, eta azken baten gure badugu arrantza sektore bat arduratzue eta ganera profesionala eta dana, ezinbestekoa da eukitzea horratzean Nautika Eskola bat erantzuna eta irtenbideak ematen da bezana horren beste jenteri. Ganera Nautika Eskola hau, betidanik egonda oso lotuta Bermeoko geho herriagaz eta beti egonda preste dozetan laguntzeko, eta nahiz eta Nautika Eskola bat pentsa, gehiago historikoki dagoela zuzenduta gizonezkuei eta hola, Nautika Eskola hasiera batetik egonda irekita andraibe bai. Orduen horretan be, izan dira, prekursore batzuk, ez da? Eta gero, Nautika Eskolan hainbat etorkin dagoz be bai, etorri direnak ona, bizimodua hobetuteko gogoagaz eta lan, etorretan be, integratzaileak izan dira, eta egendako lanak gizartean, orokorrean, pentsatzen dugu dala aipatzeko modukoa, rekonozitzeko modukoa, eta ganera indartu beharrekoa. Eta hor, hainbat gazte dagoz, momentu honetan 200 ikasle dagoz Nautika Eskolan, hainbat lekutatik etorritakoak, eta pentsatzen dugu ilusio hori sariaren bidez, zozelan guk eman behar dugula herri modure eta gizarte moduen, esateko zue behar zaitu egu, ekonomia hau eta bizi hau, azken batean itxasoko bizi itzeko era bata, eta orduen guztiz beharrezkoa da onelako eskolak egotie non etorko zenoko profesionalak formatzen diren, eta eurei esker esaten duten moduen jarraituko dugu aukitzen gure maitzetan arrain gozo eta osasuntzue.
0: Egaluze saria, Bermeoko Nautika Eskolaren txat, eta, aipatu dituzun argumentuak Begoña, ez da baidea zinak, eta erabat merezitakoa baita ere errekonozimendu hau urte hauetan guztietan egin duten lanagatik. Arrain Azoka, esan dakoa, datorren ostiralean hasiko da, esan dakoa, denez da gastronomia izango, beste jarduera asko ere egongo dira Bermeon, besteak beste, kale jireak danborra da, erraldoiak, pilota partiduak, bisitaldiak, itxasontzi txangoak, geratzez eguna da, eguraldi ona egotea eskatzea, eta esan dakoa, gauza pila bat antola dituzue.
1: Bai, egualdizek betidako azken
0: hitza, ez da?
1: Azken hitza, bai. Ze egualdi honagaz, dana da, azkoz be ederra hoe, eta beste ambiente bat emoten dago. Bai, euri zeba datorren be, ez da pasaren ez, badirudi egualdi hona eukiko dugu datorren azte guran anoseak, hori hartuko dugu baintzat eta bauri, konbidatute zatozen guzti hoi, bermeora, zebenetan oso ondo pasako dozue, eta asko ikasiko dozue, de bai altzaiz, etorri bai familian, edo bai lagunekaz, edo, bueno, edo zonbikotigaz, edo gotezan ze, jente guzti zentzako, dau, perfil guzti zentzako dau, zozer interesgarrize izan aldana, eta ni pentsaten dut hori superinteresgarrize dela. Eta antolatu gura bado zuen egin, azte burua, bermean, banik gomendatzen deutzuet, gure web horri aldera sartzea, danabizibermeo.eus/arrainazoka. Eta hor daukazue egitaragua, hor daukazue bebai, ezin bado zuen etorri zoza gaitzi bermeora, ba, bueno, hor daukazue bebai aukera bertoko enpresetan online erosteko, eta beti egoten dira hor, ba, bueno, berapentzu batzuk, eta hor duen interesgarriz dira, eta hor daukazue informazio guztia. Beraz, oso ondo torriak izan, eta arduratzuak izan gaitzen, eta albadogun, betorre, etor gaitzen bebai, transporte publikoan, zorra gauzak beti dira askoz errazagoak, eta ganera, ba, holan aldugu bebai bestera batera disfrute, gero lazaitasun osoen, ba, trenez eta autobusez geuretzietara bueltatzeko orduan.
0: Dudari gabe. Bueno, ba, Bermeo bizitatzeak beti pena merezi du, eri xarmanta eta zoragarria delako, eta horrelako aitzaki batekin, arrainan zokarekin, ba, testu inguru horretan zer esan behar dugu, ez? Primeran pasako dugula, eta esan dakoa, bueno, ba, web orrialderen bitartez baitare plangintza guztia egin dezakegu, eta hurbiltzerik ez badugu baitare gauzatxoren bat erosi, kutixiren bat erosi, beraz, bueno, ez dago aitzakiarik, eta horrela gauzak egitea, ba, ba gustu ematen du. Esan dakoa, datorren maiatzaren 22tik aurrera, datorren ostiraletik aurrera, arrainan zoka, ostiral larun bat eta igande Bermeon izango da, eta bueno, ba, urten ere ziur eguraldia lagun gainera, eguraldi ona emana dagoelako, ba, gauzak primeran irtengo dila bertan. Beraz, esan dakoa, denak onbidatuta zaudete Bermeora hurbiltzera. Begoña Gangoiti, arrain azokako koordinatzailea, pila bat eskertzen dizkizugu zuritzak hemen Onda Baskan, mila esker guaten ditzearen, eta esan dakoa, zuk ere primeran pasa dezazula, eta dana primeran junda dila.
1: Eskerrik asko guzti hemen.
0: Horrengora arte.
1: Horrengora arte, bai agur.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos. Carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.